شرمیم ما اصول پداقی، آرامی او کسی واتی، ما اصول واتا، نه اساسی و نه سطحی است. ودیم با دستی آنیتیه.